cima, toca care pregaram cu soții, dizi nică lip sync, eu sunt Davi. Davi Blachele win, se merge Champions League. Nu fă bacă nou league, doar pensa cu patiu elif. Abit ce mă papi a mi, tu da